0: ku ikai te naulawa o tamate i oha moulao maari e. Ka mō mana waha e ki mōtolu ke o tuā, a e o kune lawa ke whaka ahua whakato oasi ho mōsi no mō moulao maari e i heri. Ikai o ku mahu inga te tau haongo fo'i manopuna mō se niti e taha, ka o katoha ki fo'i manopuna e taha ki he kere kere o ku afio i beia e ho mō tamai. Tēnā mō o mō tōni lō ulu tāu taha kuane o si lau, whakalau te lau mō ia. Ko ia, owa te mō mana wahe, he ko mō mahu ingāne ki mō tōlu ki he otua i hawhanga ki i manubuna toko lahi. Pea ko ia katoa pē, tēne whakahā i he haoha onga o e kakai e ne kau mō au, te u whakahā foki e au ki he ku tamai i he wani e ku kau mō ia. Pea ko ia katoa, tēne whakaika i au i he ngāhi haoha onga o e kakai, te u whakahā foki ki he ku tamai i he wani, oku ikai te u kau mō ia. Aua te mō whakakaukau ko e ku hau ke whakamelino a māmani. Nā e kai te u hau ke whakamelino ka ke whakahere tā. He ko e ku hau ke iku o whi hangahanga iai ha foha mō ene tamai, ha o whi fine mō ene whae, ha whi fine māri mō e whae a hono māri. Te ko e whiri lahi taha oha tangata, a ki nā utolubu e o ku nofo moia i hono api. Ko ea o ku lahiange e ne ofa ke e ne tamai mo e ne whae pē ko hono foha pē o whewhine i e ne ofa ki a te au o ku kai tāwia ke kau mo au. Pē ko ea o ku kai tene loto ke fua hono kolosi o mui mui mai ki a te au o ku kai ke tāwia ke kau mo au. I longa ha taha tene whenga ke mau ende mo ui kua pau ke mōre ia. Pea i longa taha, tēne tuku ke mōre ene mo ui, ke uhi ko au, tēne toki mawai ene mo ui.
1: Nō hi ke nau nau a taimi, tupi mua ki whanau noa, ki pōpou nau nau, pia me e onga bēsi whanga osi oi le sani nei lau atu. E bēsi tolu walu mua tolu hivai a kupehe, pia koia o ikai tēne loto ke fua hono kolosi o mui mui mai ki e te au, o ikai ke tāwia ke kaumua. I longa taha tēne whenga ke mau ene mo ui, ko pau ke mōre ia. Pia i longa taha tēne tuku ke mōre ene mo ui ko e uhi ko au, tēne toki mauai ene mo ui. Hange ko mōmi ehi ko e tala noa maheni mo tau whaafano ngoa a hono malanga i pia hono poupou. Ko e whenga tā ko e tau whi kuki mo ia ko hui whaakauhala ke he kehe maupe a e tau mao mo e tau ilo mo e mea ko e hoku tau whai. O ka wangata tolu ki he komi whae ngō fua i he whaahinga ātakai e tau tutupuha kiai. Ka koe mwha mahino e si su i halea mahino ngō fua ki hatahape kawai mō ki tau tolu i he ahoni. Ko ia koe koe ke ne fua hono, loto ke fua hono kolosia mui mui mai ki a si isu kai ke tau ke kawai e pia mōia. Mahino ngō fua, wha mahino e si isu. Koe kolosia o fote tau ki he taimi koe a na e maheni pia mō ilo le leigei a e kawa ko pia te foki ke kai siu. He koe uhi koe kolosia o ku kāinga mā upe mō e mate. Koe kolosi koe tautauanga hufanga hei whātapu, aki nau tolu nei tautea e pureanga lomba. E nei loia he eka kai kotoa pia o e feitu koia, mo e taimi koia. Aie koe wholofalo koe ni a si suu he koe ne whononga e ni ke a o ki kāre vāre ki kolosi. Pia koe ne hako nake e ni ke kaua ko ilo ngai au whiwe mui mui mai ua hono kolosi. Whai, teke hebe a hono whakauhingai o e kolosi, ka ku mea ku mahino he ni o ku kāinga pe e ku wāofi pe e ku o whakataha a e kolosi mo e mate. ai e koe ai mahi noanga ka te tau tolu i ngai whanua i wesi te hange ku tau nofu ai. Koe whakauhinga he ni ka paole vau ki te fie mui mui kia si su kopa ke te hanga o whakamatei aho tō kita a e te fie mau ai hori a kakano. E wensi whakamui mui koe tala noan ai pututohina lawa duna e pehe. Koia koe kune tuku ke mōre a ene mo ui ko uhi ko sisu. Koe ne toki ma uia. Ka koia koe kune puke ene mo ui. Koe ne mōre ia. Mō mi ange tau nofo mo tau whanongo i he māma koe ni. Oku tau whenga ke mau mai a mea o uhori mo whia mau e hoto ki tā. Koe a ha whenga mea o whia mau e hoto ki tā. Koe mea whaikai hae whenga. Hange koe paanga, moe koloa, moe tuumarie, moe ongo ongo kotoa, ai ngahi me koe aia, koe mei au whia mao ehe kita. Ka koe whakahinone nei whai e si su ia, fua ho kolosi ko o whakapekia i ho kita. Ho o whia mao ke ai koloa, moe paanga, moe mea koe maa ho kita. Ka koe whili koe ke mōre. Ho mo ui ko hui ko si su. Whato ngai o koe koe ngai nia ki te alu o tāona kita. E kai. Kaka mea ma ngai ni hange koe tau nofo. E tau so sai e ti. Tau min mi mahino whakasā pate pēa ka kai lotu. Pēa moe whakawhetu u ko hui ko whale lotu unau asi ai. Te ka koe a Sisu ke mui mui ke fua e kolosi ke me e u houa e ua whā he aho e fitu. Mō me niti i koto kotoa pe. Ho tūha ke mō nofo i fō, mō ho olea, mō whakaukau, mō tō onga mō ui, mō ngāwe koto kotoa. Kato katoa, angai me e koe ia ke whakamahino i ai. Oku ke mui mui, pe oku ke fua ho kolosi o mui mui ki a sisu. Koe whekau whai ngā tā. Ka kono mō ni e pōre koe ne whai e sisu. Ka pōre waku lahiangi ho o whaau i ho whae mo tamai mo kāinga. I ho ofa ki a sisu, talamai a sisu. Koe teke whiunga, koe teke tā koe ke kau pe a mōia. Mahina mo fua. Ka mōmia e pēne tau nofo. Wei be koe ne fōa tu koe au ki whenga tātau ki iawhi. Kei toki fō ki mai o ho kātu e taha au koe aha. Pātoko ngai e heka kai pe koe anga e tau whakaukau. Ai au koe tau kūmi mau pe ae whaingo fua. Ka uke ke pe he ae fua kolosia. O pau koho tō ui ke te ngāu e whakamisinare whakatātā ki ini tia. O uke ke whaiha tō loto tō lāksi sūko utari ke ngāu e whakamisinare. Ai mai pia ki whi tu wofu mai heni. Ha whi tu pei a o se alieni ko hei ke u wha ewa mai ki hoku wha miri mo e wha nau. Mo u whatonga ia e kohono o whainga ta ia koe o e pole pe mo e mui mui ka si isu kopau ke ki hanga koe o whi lau lau. Ko kolosi a o koe ke e whakapekia ho o whi e ma o whakafo i tui tui. Ka ke talango fua ka kato ohangi koe talango fua ka kato a sisu ke tamai o hiku pehe pekia ka koe pekia i he kolosi. Kei si kau kainga ku to whanongo i he tala noa fungani o i fia fikoni neongo a ene maheni o kuto e pole i ki tau tolu. O na hoko e tau to o ngā koe leape, koe leope. O kehe kehe ia mo tau to o ngā mo ui. Tō ie tau tāna e tau ofa ke e ki ka ako tau filifili ai hala whanonga koe koe ke fau i hawhaingata a te whakaha ai tokua ai tau ofa ke e ki. Koe wholawhola tonu ai e ki koe te ke tāo koe ke kau pia muia ka pau aku pehe. O koe koe uhinga si suhu ka ki tāe ofa ki o tamai mō whae pia mō kāinga e kai. Koe whakamahino e si isu, koe mua mua pēr ulmoe uluaki, koe ofa ki e si isu. Kotanga pē hoko ae pōre koe ni kono toi we e ki tātu e siofiange, nā kutau mou mou whono ngā pē i whakawhiewhie maari e. ka koe wei o e pore o e fia fia koini. Ka paurewa o ku ikai ke tau tukuangi, ke mole, pe whaka ikai ho tau gita, ka tau tari ke mumui ka kato ke eki. Nyango koe hala ku fau e whangata, hake mohifo. Tā kui ka ke tau tau tau tau ki kaupea moia. Mahu whakwhitae o tua i he awhafungani a ho a fio. A whakwhitae he koroa wholawhola o fia fikoeni, pe a ku pore ia i ke mautolu, ke mau mahi noi ai mo'o ni i mea o ku ui ki mautolu ki ai. Pe mone pia o tua ai kuna ke koe, Nyongo koe hala ku fou he whainga taa. Tuku e odua ke hoko a e mau hori mo e mau toe. Ke fou i he mea odua be ke mawai ai a Fiona. Iune laune ke tala mai he taimi mua. Oku ikai ha lafi he whaingo fua. He kai ha ofi mai koe ofi ki ha afi. Ke he ke mau lawe ai ki a te koe. Hala e taha e ke tuku atu. Aha ku aisa ke koe whei lau lau. Eiki, tukoni mai ke ata mai ke whai o ofi ai ki a te koe. Iu lau koe loto maae si o pau ki o fofongana loto tatau. E si su ngāwe mai. Ngāwe mai eiki. Au tawhi sino i wai o ofi ofi ai ki a te koe. Whamooni mai ki a tika mautolo e otoa o ku mautake taha pe ai kolosi. Te ho mauhala ke whaka ofi. Ko mautake taha kolosi e tuku e tua ke mau fua. I he loto aki mo e fie maari i he tui ke mau ofi ai pe ki he oa fio. E kake a tua tua se mau kau ngā whanonga. E ngā hi fie mau. E ngā hi fie tuku keke. Ke mau tāri ai oki te mui ue ke mau tolu he fia fikoeni. Ke mau mui mui mo talango fua kakato o fua ho mau kolosi. O mau kolo ni e klaisi kāra ko mau fua mu ui e meni.